i biblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled Skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Så har vi en stor fødselar, nemlig Tårnby Brandvæsen, som fylder 100 år. Og i den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år, der har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det fejrer man altså med en festlig dag, som er fyldt med spændende aktiviteter både for børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Fejringen den finder altså sted den 20. september, og det er kl. 12-16 ved Tårnby Brandvæsen, som ligger Gammel Kirkevej nummer 100 i Kastrup. Og vi kan lige fortælle, at det altså starter kl. 12 med, at pladsen åbner. Og der er noget, der hedder frigørelse af bil. Der er en tale ved vores borgmester Allan S. Andersen. Og der er øvelse med stigevogn. Og så er der øvelse HSE, som er en hurtigslukningsenhed. Det bliver spændende, og hurra herfra til den store fødselar, som altså fylder 100 år. Så er det nu, du skal ansøge, hvis du kunne tænke dig at blive lægdommer i Dragør. Hvis du har lyst til at bidrage til retssystemet og repræsentere den almindelige borgers perspektiv i retten, så er det, du kan søge om at komme på Dragør Kommunes grundliste over lægdommer for perioden 1. januar 2028 til 31. december 2031. Ansøgningsfristen det er mandag den 12. oktober i år. Som lægdommer er du med til at dømme i straffesager ved domstolene, som enten domsmand eller nævning. Lægdommer er almindelige borgere, som sammen med juridiske dommere er med til at træffe afgørelser i straffesager. Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning, og derfor så opfordres alle interesserede borgere til at søge. Du kan søge om at blive optaget på grundlisten, hvis du bor i Dragør Kommune og er fyldt 18 år, over dansk statsborger og i øvrigt har rent straffeattest og forstår dansk og ikke er fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Der gælder desuden særlige regler for enkelte erhverv, som betyder, at nogle personer ikke kan blive optaget på grundlisten. Det gælder blandt andet ministre, advokater, advokatfuldmægtige samt visse ansatte på Justitsministeriets område. Det samme gælder i øvrigt præster i Folkekirken og andre trossamfund.
Når ansøgningsfristen er udløbet,

0: vurderer Dragør Kommunes grundlisteudvalg ansøgningerne. Udvalget består af 5 politisk udpegede medlemmer og skal sammensætte en grundliste, der afspejler Dragør Kommunes befolkningssammensætning. Du er ikke garanteret en plads på grundlisten, selvom du opfylder kravene. Hvis du bliver optaget, er det heller ikke sikkert, du bliver indkaldt som lægdommer. Domstolene udvælger nemlig lægdommer ved lodtrækning blandt personerne på grundlisten. Som lægdommer får du i øvrigt 1.100 kr. Per dag. I nogle tilfælde kan du også få transportgodtgørelse. Er du på kontanthjælp, kan betalingen som lægdommer medføre fradrag i din ydelse. Du kan søge om at blive lægdommer ved at udfylde ansøgningsblanketten på Dragør Kommunes hjemmeside. Og ansøgningsfristen det er altså mandag den 12. oktober i år, og periode for udpegningen er 1. januar 2028 til 31. december 2031. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

0: abonnement det på 103,4 eller rent digital amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.
1: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun ikke kunne finde. Hendes frihed, for eksempel.

Fang Nettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Nettes Mix, så går du aldrig forgæves.

0: Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen der vil den ligge på bare 16-18 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

0: Nick og Jay er en dansk hip-hop-popgruppe bestående af Niklas Nick Petersen og Jannik Jay Brandt Thomsen. Gruppen startede under kunstnernavnet Bagmændene helt tilbage i 1998, men udgav deres debutalbum som Nick og Jay i 2002. Deres første helt store hit blev singlen Hot. Og Nick og Jay, de kan altså næste år i 2027 fejre 25 års jubilæum. Og en af de mest bemærkelsesværdige ting ved lige netop Nick og Jay, det er deres evne til at forny sig og følge med tiden. De er jo ikke 18 år mere, og deres publikum er måske også blevet lidt ældre. Netop det der med at forny sig og stadigvæk lave god musik, det synes jeg, den helt nye single her, som vi netop har gjort til, det hedder KBH, beviser med al tydelighed. Nick og Jay, de kan stadigvæk, og de entrerer også med jævne mellemrum fortsat hitlisterne i Danmark. Og med Nick og Jay og deres nye store hit om København, et nummer, som de bare kalder KBH, ja, så fik vi altså taget hul på denne 68. 20. udgave af Backstage Danmark-programserien. Og Backstage Danmark, det er jo et program, der udelukkende handler om danske artister. Nummerne, vi spiller, de behøver ikke nødvendigvis at være fremført på sproget dansk, men artisterne, de skal altså være danske. Og så er der også programmet, der forsøger at gå en lille smule mere bag om musikken. Det skal ikke bare være sådan et program, ligesom der er så mange andre her på radiostationerne, der præsenterer musikken, og så spiller de den, og så kommer det næste nummer. Vi går lidt mere i dybden her i Backstage Danmark. Og så fra tid til anden, så har vi altså også interview med kunstnerne med i programmet. Og det har vi rent faktisk også i dag, fordi jeg har nemlig haft besøg af Kim og Pia Holm og Co. her i studiet. Og der er sket store forandringer i deres liv hen over sommeren. Og så er de i øvrigt også ude med et spritnyt album. Men det er helt nok, det går ud på, det der med forandringerne og en snak om det nye album, ja, det kan du altså lytte til senere her i programmet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 68 af Backstage Danmark.
1: Hvis du forstår

0: tilbage.
1: Den gode Rune Rask er manden, der står bag det her nummer, du netop har lagt øre til. En som dig. Og det er jo altså en nyfortolkning af Back to Backs gode gamle 90'er hit. Og netop Back to Back, de medvirker altså også rent vokalt på nummeret her. Det gør i øvrigt også Hampenberg og Adam og gruppen Blæst. Men det er altså Rune Rask, der er bagmand og givet det her nummer nyt liv i 2026. En som dig. Et af Danmarks absolut ældste rockbands indstiller nu karrieren. Efter mere end 60 år med forsanger Peter A.G. som frontfigur, og i øvrigt den eneste i bandet Knacks, der har været med hele vejen, ja, så er det altså ved at være slut for Knacks, som nu har meddelt, at de stopper karrieren. Det sker helt nøjagtigt efter deres forårsturné, som er planlagt til foråret 2027. De har netop udsendt deres 25. og dermed sidste album. Det bærer titlen Knak, og det er også en betegnelse for en lidt gammel, halvsur mand. Og Peter A.G., ja, han er jo blevet en lidt ældre her efterhånden. Jeg tror ikke, han er halvsur, hvis jeg skal være helt ærlig. Men albumet Knak, det indeholder altså sprit nye numre fra Knacks side af. Der er dog også det her store sommerhit fra sommeren 2026, Summer of Love, med på albumet. Og nu takker gruppen så af. Og de har altså igennem både 80'erne og 90'erne og op i det nye årtusind givet os adskillige store hit. Vi skal selvfølgelig have et nummer for den her nye plade, Knak, og jeg har valgt, at du skal få et nummer, der hedder Klovnen.

Albummet Knark, det bliver altså det sidste album fra Knacks efter mere end 60 år på den danske musikscene. Der er 10 nye numre på albummet, som i øvrigt også udgives som vinyl. Og så kan du jo selvfølgelig både købe det digitalt, ligesom det selvfølgelig ligger klar på de forskellige streamingtjenester. Peter A.G. og resten af Knacks, de tager på en forårsturné, en afskedsturné i 2027. Og så er det altså uigenkaldeligt slut for A.G. og Company i Knacks. Der er et spritnyt album ude fra Simon Kvam og resten af Hugorm. Et album, der netop er sluppet her i starten af september måned. Albumets titel, det er Hugget i Sten.

Hochkirchen. Die Hochkirchen. Jeg ved, at Lykkepære er min bror, og Janteloven min ven. Vi er ikke et nyt fænomen.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Den danske trio Hugorm med Simon Kvam i den vokale forgrund har netop udsendt deres fjerde album. 4. september 2026 kom albumet Hugget i sten på gaden, og det indeholder i alt 10 nye numre. Du har netop lagt øre til titelnummeret derfra, Hugget i sten. Og ja, det var selveste Gita Nørby, der har medvirket på nummeret her. Og nu var det altså ikke ret lang tid, før du skal få lov til at høre dagens interview med Holm og Co, Kim og Pia, for hvem der er sket store nye ting her i denne sommer. Og så har de altså også ude med et spritnyt album. Det skal vi selvfølgelig snakke med dem om. Men inden da, så når vi altså lige et indslag mere. To tosser på tur er et energisk musikalsk makabra, der kombinerer stærke vokaler med humor og nærvær i en underholdende musikalsk oplevelse. De to tosser i duoen, det er Tony Eisen og René Overgaard. Og her der skal du altså få deres helt nye udspil, der hedder Badedragten.

0: Så har jeg fået besøg her i studiet af nogle gamle kendinge, ikke gamle kendinger, men gamle kendinge, nogle der er gode venner af programmet her, og som har været her i studiet 3-4 gange efterhånden. Senest I var her, jeg skal lige skynde mig at sige, det er Kim og Pia, vi snakker om, og det er dem, der kalder sig for Holm og Co., hvis der skulle være nogen, der ikke vidste det. Men senest I var her, der havde I jo lige udgivet et nyt album, der hed Nej, vi er ikke gift endnu. Og det fortalte I dengang, at ja. Det var fordi, at folk troede, at I var gift. Og det var I absolut ikke.
1: Det var vi ikke på det.
2: Nej, det var vi nemlig ikke.
0: Nej. Men der er sket noget, siden I var her sidst.
3: Ja. Ja, det er der, ja.
1: Vi simpelthen sagde ja til hinanden i en kirke nede i Sønderjylland. Så nu er vi blevet gift og har fået kvittering på det, eller papir på det i hvert fald, vil jeg sige. Så nu har vi sagt ja til hinanden, så nu er det lykkedes. Nu har vi fået hinanden, om man så må sige.
0: Nu har I været i kirke, og der er blevet holdt fest og det hele, og tillykke med det.
1: Jo, tak skal du have. Tak.
0: Det var fandme også på tide, det snakkede
1: jeg
0: sagde.
1: Jeg er gået rundt med en varme grød sådan et par år der, og så nu skulle det ske. Ja.
0: Så nu det album der, som vi stadig snakker om sidste gang, det hedder Nej, vi er ikke gift endnu.
1: Ja.
0: Nu er der så kommet et nyt album for jer, der hedder Bryllupsalbummet.
1: Ja.
0: Og det er jo kommet i forbindelse med brylluppet her. Ja. Der er 15 numre på, kan jeg se. Der er 3 af de 15 numre, som vi godt kender i forvejen, fordi de har været udsendt som singler. Men alle 15 har ikke været ude på noget album før, og det vil sige, at de 12 af de her numre, de er faktisk sprit nye. Har jeg ret?
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Der skulle også have været et stort show med gæstesolister.
1: Ja.
0: Det blev ikke til noget?
1: Det blev desværre ikke til noget af nogle personlige grunde her i foråret, endnu, som gjorde, at vi valgte at sige, at det må vi aflyse for den her omgang.
0: Det var også en stor satsning.
1: Det var en stor satsning. Ja. Så i stedet for har vi valgt at gå lidt ekstra ud af albummet og vores bryllup.
0: Jeg håber, I får stor succes med det her album i hvert fald.
1: Ja.
0: Jeg kender ikke nogen af numrene andet end de 3, der har været udgivet tidligere, men jeg skal selvfølgelig i gang med at lytte til dem alle sammen.
1: Ja.
0: Og apropos albumet, skulle vi ikke tage en af sangene allerede nu?
1: Jo.
0: Og så snakker vi videre bagefter, vi har hørt den. Hvad for en synes I, vi skal spille?
1: Ja, men det skal jo så være et rigtig romantisk nummer, som hedder Når hjerter slår i samme takt.
0: Når hjerter slår i samme takt. Den lader vi lytterne lytte til nu, og så snakker vi videre lige snart, den har været spillet.

0: Det, du netop har lagt øre til, det er et af de spritnye numre fra Kim og Pias nyeste album, Hold mig god, og det var nummeret Når hjerter slår i takt. 3 minutter og 22 sekunder i selskab med Hold mig god fra bryllupsalbummet, som indeholder 15 numre. Ja. Hvis vi lige skal høre lidt om de andre numre.
1: Ja.
0: De tre numre, som er på med på albumet her, som har været udgivet før. Hvad er det for tre numre?
1: Jamen, det er jo et par kønne planter, og så er det den, der hedder Det, som vi kan lide, og så Færgekronen.
0: Ja.
1: Det er de tre numre, som er ude.
0: Og hvis du så lige skulle fortælle lidt om nogle af de nye numre, der er på albumet, hvad vil du så sige?
1: Jamen, nu er hele albumet jo bygget op som et album, hvor man kan bladre og se forskellige sider af ægteskabet og kærligheden, fænomenet endnu, med de humoristiske briller og med de poetiske briller. Så vi har prøvet at anskue ægteskabet og parforholdet fra alle de vinkler, vi overhovedet kan komme i tanke om, og hvad man kan komme ud for. Så det er ligesom, det er hovedemnet for pladen. Og det er så kom de her 15 numre ud af, som viser ægteskabet og hvordan man kan møde hinanden og forskellige vinkler, ja. Der den gamle Færgekrone, som Abel spillede tidligere, det er fordi, at vores bryllup blev holdt på den gamle Færgekrone, Ballebro, nede i Sønderjylland. Så det var en hint til den. Og så er der en sang, der hedder Ballebro har det søj. Det er færgen, som sejlede fra Færgekrone til den anden side til Als.
0: Så tingene hænger sammen.
1: Det begynder at hænge sammen. Ja. Ja. Og så er det jo selvfølgelig en masse smukke ting, men også de satiriske og de sjove ting, for det kan vi jo godt lide. Vi kan jo godt lide de sjove ting.
0: Nej, det ved vi. Dem, der kender jer, de ved godt, at der kan komme et lille glimt i øjet og skævt smil.
1: Det skal det være. Det skal det være. Så det har vi prøvet at fortælle en sjov historie om på en pæn og super måde, vil jeg sige. Vi går lige til grænsen, men vi går aldrig over grænsen. Vi går lige til grænsen, og så kigger vi os lige om, og så går vi tilbage igen også. Så det er noget for en værd smag, og et album, som vi er rigtig glade for, og dem, som har købt den indtil videre, er rigtig glade for den, og har kommet med så mange gode, positive tilbagemeldinger, og sagt, at det er det bedste album indtil videre, vi har haft på gaden, så det er vi rigtig glade for.
0: Ja, fordi du har jo faktisk taget numsen en lille smule på mig, vil jeg sige i hvert fald. Mm. Fordi da vi aftalte det her interview, og det er faktisk længe siden efterhånden, der var det faktisk planen, at vi skulle lave det interview i forbindelse med udsendelsen af albumet.
1: Ja.
0: Så vi kunne være nogle af de første, fordi albumet skulle faktisk komme stort set samtidig.
1: Samme dag som bryllup.
0: Ja, som jeres bryllup. Og så går du ud og sender den ud i starten af efter august i stedet for sådan.
1: Ja,
0: så det er derfor, der er nogen, der har haft mulighed for allerede at købe det, kan man sige.
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Men der er også mange, der har bestilt den, før den kom på gaden. Ja. Vi reklamerede før den, før sommerferien. Ja. Og sagde, at den ville komme der midt i august. Og det var rigtig mange, som gerne ville sikre sig et eksemplar i god tid. Så det går rigtig godt for den.
0: Det er godt. Og der har været positive tilbagemeldinger på det første.
1: Det får vi hele tiden ind, og det folk, de synes, han er rigtig god.
0: Og jeg kan jo så se, når jeg kigger ned over titlerne her på jeres nye album, at titlen på jeres næste album, den er også med på nummeret på her. Jamen, nu tænkte jeg på, at I startede med den der med, nej, vi er ikke gift endnu, og nu er der kommet et bryllupsalbum, så den der må være titlen på jeres næste album, det må være den, der hedder Nu skal vi have børn.
1: Ja, det kunne det sagtens være. Så, men den er med her, og naturlig rækkefølge. Efter først kommer romantikken, så kommer ægteskabet, og så kommer børnene.
2: Ja, ja. Ja, det er rigtigt.
1: Så meget, meget, meget gammel dag, meget gammel dag, tænkt. Men nu, den er med her, den er vi også rigtig glade for. Det er også en af dem, som er blevet spillet mest, og folk er rigtig, rigtig glade for. Som vi også selv optrådte med til vores bryllup.
0: Nå, okay, ja.
1: Vi gav et par numre, og den der gav vi også, og den fik de store smil og grine frem, så det er vi glade for.
0: Det er jeg også glad for, at der lige er sådan en titel med på det, fordi det havde jeg faktisk, uden at have tjekket numrene på CD'en her, så ved jeg, at havde jeg faktisk tænkt det oppe i hovedet. Det kunne passe med, at det var den næste titel på et album til jer, med noget med børn, og det, så var den der. Det er en helt anden snak. Men hvis vi lige kigger sådan lidt fremad, nu håber vi jo, at det her album, det virkelig sælger.
1: Ja.
0: Fordi det er jo det, der er sjovest,
1: jo.
0: Når man udgiver musik og alt andet, når man udgiver noget, at der er også nogen, der gider høre det, og nogen, der gider at købe det.
1: Ja.
0: At det ikke bare bliver lyttet på Spotify, og hvad det altså er. Der skal også være nogen, der køber det fysisk. Ja. Og heldigvis har jeg læst mig frem til, at CD-salget, det er stigende igen. Der var nogen, der sagde, at det var dødt. Der var ikke nogen, der gad at købe CD mere. Men både vinyl og CD, det er stigende igen.
1: Ja.
0: Og det synes jeg et andet sted, det er meget rart. Der er også noget, nu er jeg også en gammel dreng, så det er, men jeg synes, der er noget specielt ved at have fysiske eksemplarer stående.
2: Ja, det er det.
1: Det har jeg også været inde over. Man kan godt sidde og læse, hvad der står inde i, og hvis der er nogle billeder inde i, så kan man sidde og kigge
0: præcis,
1: på dem og
0: sådan
1: ting. Så man får lidt mere ud af at have set en, end bare at være på Spotify, faktisk. Altså, for eksempel.
0: Jamen, der er også det ved det, hvis du streamer den på nettet, på YouTube eller Spotify, eller der er ingen garanti for, at den bliver liggende der. Den kan lige pludselig blive pillet af, eller den ene eller den anden grund. Så kan du altså bare ikke lytte til det mere. Der er sgu ikke nogen, der rent og sletter din CD.
1: Nej,
2: det er rigtigt.
0: Og det der er mange, der ikke lige er opmærksom på, at der er ingen garanti for, at tingene bliver liggende.
1: Nej.
0: Så sådan er det. Men hvis man lige, hvad har I ellers af planer her for den for resten af året? Måske?
1: Ja, men nu er vi jo lige pustet ud, og efter brylluppet, efter albumet er kommet, så tænker vi lige, nu trænger vi lige til at trække vejret og lige kigge os lidt rundt. Men ellers så skal vi rundt til forskellige plejecenter og kulturhuse og nogle private forsamlinger og lave nogle sjove ting her frem mod jul, så det glæder vi også rigtig til, og selvfølgelig at spille mange af de nye sange der, men selvfølgelig også nogle af de gamle, for dem kender folk, og dem forventer de også, man spiller jo.
0: Hvad med sådan en radio-promotion-tur i anledning af alt?
1: Jo, vi skal også rundt flere steder. Vi skal også rundt flere steder her.
0: Ja.
1: Det kan vi rigtig godt lide. Det synes jeg er så hyggeligt.
0: Jo, men der skal jo også promoveres en lille smule, fordi i og med, at I kommer ud på radiostationerne, fortæller om jeres album, så spiller radiostationerne jo også numrene, og ikke kun i forbindelse med jer der, forhåbentlig også efter, I har været der og så videre. Og når den bliver spillet med i radioen, så hører herre og fru Jensen numrene, og så kan det være, at de ender med at investere
1: ja,
0: i det.
1: Præcis,
0: ikke?
1: Det
0: er en mulighed i hvert fald.
1: Ja.
0: Fordi det er jo det der med genkendelsens glæde, at når man siger, den har jeg hørt før, den er faktisk meget god, den der. Ikke? Det skal jeg lige høre den lille mor, fordi den er faktisk god, den her. Så det må man jo håbe. Og så nærmer julen sig jo. Ja. Der er ikke ret lang tid til. Vi er jo lige trådt ind i efteråret. Altså, det første efterårsmåned er jo startet.
1: Det
0: sommeren, den er slut, og det kan man godt se på vejret i hvert fald.
1: Ja, det kan man godt.
0: Men hvis jeg kender, eller når jeg kender jer, og det gør jeg, så det der med jul, det er jo lige jer.
1: Ja, vi elsker julen. Det er den bedste tid på året for os. Altså, julen starter jo sådan set nu. Altså, det var ikke mange dage, før vi skal til at se julekalender i fjernsynet. Vi har jo en stor, der skal nå at se dem alle sammen inden den 24. december.
2: Ja.
1: Så det er vores aftenunderholdning fra sådan cirka nu eller næste uge, eller omkring. Så begynder vi at køre dem igen og sidde og hygge os med det.
0: Ja. Så skal du bare køre en tur ud i Biljeblom.
1: Der er
0: juleoppyntet allerede. I august måned startede. Ja. Det er fantastisk. Nå, det var en anden snak. Men der er ikke nogen jule-CD. Der er ikke nogen nye julenummer på tapetet.
1: Nej, der kommer ikke noget i år. Nej, det gjorde det ikke.
0: Men I har jo også...
1: Vi har lavet en del efterhånden, vores jule-CD, den spilles jo stadig lystigt, og man kan stadig
0: skrive. Og det er jo, sådan med julemusik i forhold til almindelig popmusik. Det er jo, at det er godt, at det går sådan lidt af mode hen i løbet af året, men så når det bliver jul igen, og sneen begynder at dale, så hiver man jo tit de lidt ældre frem igen, så man går ikke helt i glemsen. Altså, skriver man et godt julehit, eller Last Christmas, eller sådan, så er man sikret, ikke?
1: Jo, men det er jo det, altså, det er julesang, som man har skrevet, det bliver også spillet næste år, igen. Altså,
0: lige præcis.
1: Så derfor har man ikke nødvendigvis behov for at lave noget nyt ved eneste år for det. Man spiller stadig af dem, som findes, ikke også?
0: Ja. Jamen, det lyder spændende. Vi glæder os til at høre mere fra jer, i takt med, at det kommer. Altså, er der nogle nye sange på bedingen, eller er det det her? Så det.
1: Ja, nej, jeg sidder og skriver på noget hele tiden, jo.
0: Og så, du kan ikke lade være.
1: Det kan jeg ikke. Jeg har også en liste liggende med en række titler på sange, som jeg godt kunne tænke mig at skrive ud i næste år, som jeg så skal i gang med på et eller andet tidspunkt. Ja. Så den kreative side, Den holder aldrig fri. Den arbejder hele tiden, og på et eller andet tidspunkt, så kommer noget nyt, og selvfølgelig kommer der også noget nyt næste.
0: Kommer det sådan bare lige pludselig til en?
1: Ja, det vil jeg sige. Men det kommer jo meget, hvis man er ud og snakker med nogle mennesker, eller man ser et eller andet sjovt ud i en butik, eller ud i byen, eller andet, pludselig så kommer det et eller andet sætning, eller en titel til en, og så kan det bare med hurtigt få den skrevet ned.
0: Ja, jeg skulle så sige, inden man glemmer det igen. Ikke?
1: Ja. Når man først har den, så går det rimelig hurtigt med at skrive sangen, vil jeg sige. Altså, når man først har fået selv ideen, så går det rimelig hurtigt med at skrive sangen.
0: Jamen, jeg vil til det her nygifte par, der sidder over for mig, Pia og Kim, og nu Holm, begge to, ikke?
2: Jo.
0: Jeg vil ønske alt muligt held og lykke med det her.
2: Jo, tak.
0: Stort tillykke med brylluppet. Jeg håber virkelig, at det bliver en succes, det her album. Og så synes jeg da, at vi skal slutte den her lille samtale af med at lave nogle børn.
1: Ja. Musikalsk set i hvert fald. Ja. Ja.
0: Nu skal vi have børn. Det er en titel, som I har med på det her album her, som er lidt humoristisk i det, siger du, Kim.
1: Ja, men det er også det. Det er, altså, det er teksten også, Svende, for det er, at folk snakker jo om, at det faldende børnetal, at folk de har ikke tid til at få børn, og de har travlt med så mange andre ting. Så nu kommer vi med en opfordring til Danmarks befolkning. Nu skal I komme i gang. Nu skal vi have nogle børn. Se og få lavet nogle børn, sådan til vi sikrer næste generation. For det ville da være skrækkeligt, hvis vi helt skulle undvære babygråd og sutter og blære i fremtiden. Så kom i gang derude.
0: Jamen, vi spiller nummer nu, det hedder Nu skal vi have børn, som også stammer fra albumet, bryllupsalbumet med Holm og Co. Og så vil jeg sige tak, fordi I gider at kigge forbi.
1: Ja, men tak for det, vi måtte.
2: Jamen, selv tak.

Du har netop lagt øre til et længere interview med Holm & Co. angående deres bryllupsalbum, som de netop har sendt på gaden. Og skal du også købe sådan et album her, så kan jeg fortælle dig, hvordan du kan gøre det, og jeg kan også fortælle dig, hvad det koster. Men lad os starte med det sidste. Det koster faktisk kun 100 kroner for det her nye bryllupsalbum med 15 numre på for Holm & Co. Og det kan altså bestilles ved at sende en sms til Kim på 31 16 48 44. Eller send en mail til kimholm.co@gmail.com. Du kan også finde dem på deres Facebook-side og bestille derigennem. Og hvis du gør det, ja, så kan du altså få fingrene i et fysisk eksemplar af det nye bryllupsalbummet. Ja, jeg behøver ikke gøre det, fordi jeg har rent faktisk fået et fysisk eksemplar i gave af netop Kim og Pia, som netop har afsluttet besøget her i studiet. Altså 15 numre på det nye bryllupsalbummet, det kan blive dit for bare 100 kroner.

Det her, det var nyeste udspil fra Andreas Langvad. Lighthouse hedder det, og i øvrigt det nummer, han har skrevet til sin bedre halvdel. Og Andreas Langvad, han har netop kunne fejre fødselsdag her i slutningen af august måned. Og så er Andreas Langvad i øvrigt også ude med en stor nyhed på hans Facebook. Han skal nemlig være far. Så stort tillykke herfra, både med den nye udgivelse, men så sandelig også med det nye barn, der er på vej. Mine damer og herrer, Andreas Langvad og Lighthouse. Hey prinsesse er nyeste udspil fra artisten, der kalder sig for Daniel Månesind. Og om netop nummeret Hey prinsesse, der skriver Daniel selv i hans pressemateriale til nummeret: når et forhold er endt, kan det være svært at komme videre. Meget svært. Selvom man hiver sig op af sofaen og tager afsted i byen for at møde en ny, så kan man altså sidde der opslugt af det, som der var engang. Man ser sig omkring, og selvom der foregår en masse ting, er det som om, at der er intet af det, der er vigtigt. Man er blevet kærlighedsblind. Alle, man ser, bliver sammenlignet med den, man ikke længere har. Ligegyldigt hvor meget man prøver, så spørger fortiden, og det går op for en, at man ikke er klar til at komme videre endnu. Der sidder man så og drukner i minder og måske endda i jalousi, da man hører, at hun allerede har fundet sig en ny. Kvinder valser rundt omkring, men jeg ser ingenting. Du har gjort mig blind. Piger løber rundt i byen, men du var som et lyn. Jeg har mistet mit syn.

Kan du huske Søs Bjerre? Ja, det var jo hende, vi alle sammen lærte at kende tilbage i sommeren 2008, hvor hun udgav sit store hit Marlene. Inden da, der har hun altså sunget duet og optrådt sammen med Thomas Buttenschøn, og hun har også været med på turné sammen med Tue West. Ja, det var lidt bonusinfo. Men Søs Bjerre, hun er altså efterhånden blevet en voksen pige, der nu har rundet 41 år. Og så har hun netop udsendt sin nye single, som bærer titlen Dø Lykkelig.

Sejrsteamen præsenterer i dag et ret specielt tema, fordi der kun bliver spillet 11 numre. Det er ret usædvanligt i mine programmer. Det er et tema, jeg kalder pop-rock-symfoni, som dækker over numre, der typisk varer meget længere tid end normale sange inden for rock og pop. Derfor vil jeg trods alt stadigvæk skære dem. Men det kommer jeg tilbage til. Her starter vi med Emerson, Lake & Palmer og Pirates.

Nummeret her var fra Emerson, Lake & Palmers album i 1975, Works Volume 2. Og apropos Volume 2, så kalder jeg nemlig det her for pop-rock-symfoni Volume 2. Fordi allerede i program nummer 15 havde jeg det her tilsvarende tema. Og temaet dækker altså over numre, der er ofte meget længere, men ikke bare det. Det er også numre, der har meget skiftende karakterer, hvor der pludselig måske ændres tempo eller musikalsk udtryk, og det er klart, der ofte er klassiske elementer med i det, som der var i det her nummer. Emerson, Lake & Palmer var også nogle af de store pionerer inden for prog-rock-genren. Her kommer Supertramp fra 1977, et af mine allerførste albums på vinyl, titelnummeret fra Fool's Overture.

Den velkendte stemme hos Kate Bush fra hendes andet album i 79, Lionheart, og det var nummeret Hammer Horror. Og jeg går kronologisk frem, som man nok kan høre, og nu kommer vi nemlig til noget, der også er lidt specielt. Det er elektronisk musik, men som alligevel lyder meget klassisk. Også en tidlig favorit i min musikudvikling. Det er manden fra Sailor, der dannede Data med to kvinder, og her hører vi titelnummeret og det fulde nummer, Opera Electronica.

Her er det punkbandet The Damned, der i 1985 lavede et noget mere poleret album, Phantasmagoria. Og her hører vi nemlig nummeret Sanctum Sanctorum med dramatisk kirkeorgel.

Den anden kvinde på listen kommer her. Det er en sejrsteam-favorit, Jane Siberry fra Canada. Og fra det album, jeg opdagede hende i 1985, The Speckless Sky, får vi her Seven Steps to the Wall. Seven steps.

Så er jeg nået til 1988 i det her pop-rock-symfoni-tema. Der skal vi have fat i et af de få bands i den periode, der stadig holdt fast i prog-rock-stilen med de meget avancerede skift i musikken. Og det her nummer, som hedder Once Around the World, titelnummer fra det album, er et utrolig varieret nummer på 15 minutter, så der bliver selvfølgelig kortet

Så er Sejers team allerede nået til det sidste nummer i temaet Poprock Symfoni nummer 2. Og hvis der er en i Danmark, der har dyrket den stil, så er det den helt store, elskede komponist Sebastian, der i øvrigt har sit eget temaprogram, ligesom også Sparks har haft det, og Kate Bush også har haft det. Men Sebastian kom tilbage i 2011 med albumet Øjeblikkets Mester, og derpå er der et nummer med i øvrigt også ret fin, alvorlig tekst til eftertænksomhed, som hed Fred i hjertet. Tak for Sejrsteamen og på genhør.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Amager Radio på FM-båndet 103,4, her med de korte lokale nyheder. Vi starter i Tårnby Kommune, der i sidste uge afholdt den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der er rundet 90 år. Den blev afholdt i højt humør og med flot fremmøde i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved bordene ind imellem dagens forskellige indslag og en træretters menu. Dagen startede med en velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner af Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten gik Tårnbys borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner af Amagerland for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, hvorefter dagens fest blev rundet af med dessert og kaffe. Det er 4 år, at seniorhuset Solgården danner rammen om festen, men der lyder også en stor tak til de frivillige fra Solgårdens frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for det store engagement i 90'er-festen. Og et stort tillykke til de mange 90-årige her fra os på radioen. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen Cykling Uden Alder og Dragørs Besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastruplundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig. Og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastruplundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.

0: lying here next to me.
1: Et stort og rigtig godt velkommen ombord her, hvor vi på Amager Radio den næste time sender Soft-teamen. Det er ren gylden lyd, der ryger afsted ud af dine højtaler. Det er nemlig selskab med Barry White. Solbamsen, som jo har givet os store mængder fantastisk lækker musik. Her i nummeret I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Baby. Men vi kan også glæde os til blandt andet Can't Get Enough Of Your Love, Babe. What Am I Gonna Do With You? Let The Music Play. Og selvfølgelig skal vi også høre storhittet You're The First, The Last, My Everything. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen

0: There's no more words to this song, but...
1: Og det er en rigtig lækker softteam, vi har skruet sammen til dig her. Hvor vi simpelthen går tilbage i tiden og henter noget af alt musikguldet fra Barry White. Helt vidunderligt. Det her nummer, vi er i gang med nu, det er I Found Someone.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema, det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med Visens Venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnbyborgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de tre seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her der har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer og prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tumby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastruplundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tornbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tornby Stadion. Her der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, Og sidst men ikke mindst, Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling, samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højvoksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnshegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen har protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresseret, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne af en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330, møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16,

0: er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tornby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal tage rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Velkommen til. Klokken har slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled Skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Så har vi en stor fødselar, nemlig Tårnby Brandvæsen, som fylder 100 år. Og i den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år, der har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det fejrer man altså med en festlig dag, som er fyldt med spændende aktiviteter både for børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Fejringen den finder altså sted den 20. september, og det er kl. 12-16 ved Tårnby Brandvæsen, som ligger Gammel Kirkevej nummer 100 i Kastrup. Og vi kan lige fortælle, at det altså starter kl. 12 med, at pladsen åbner, og der er noget, der hedder frigørelse af bil, der er en tale ved vores borgmester Allan S. Andersen, og der er øvelse med stigevogn, og så er der øvelse HSE, som er en hurtigslukningsenhed. Det bliver spændende, og hurra herfra til den store fyselar, som altså fylder 100 år. Så er det nu, du skal ansøge, hvis du kunne tænke dig at blive lægdommer i Dragør. Hvis du har lyst til at bidrage til retssystemet og repræsentere den almindelige borgers perspektiv i retten, så er det, du kan søge om at komme på Dragør Kommunes grundliste over lægdommer for perioden 1. januar 2028 til 31. december 2031. Ansøgningsfristen det er mandag den 12. oktober i år. Som lægdommer er du med til at dømme i straffesager ved domstolene, som enten domsmand eller nævning. Lægdommer er almindelige borgere, som sammen med juridiske dommere er med til at træffe afgørelser i straffesager. Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning, og derfor så opfordres alle interesserede borgere til at søge. Du kan søge om at blive optaget på grundlisten, hvis du bor i Dragør Kommune og er fyldt 18 år, over dansk statsborger og øvrigt har rent straffeattest og forstår dansk og ikke er fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Der gælder desuden særlige regler for enkelte erhverv, som betyder, at nogle personer ikke kan blive optaget på grundlisten. Det gælder blandt andet ministre, advokater, advokatfuldmægtige, samt visse ansatte på Justitsministeriets område. Det samme gælder i øvrigt præster i Folkekirken og andre trossamfund. Når ansøgningsfristen er udløbet, vurderer Dragør Kommunes grundlisteudvalg ansøgningerne. Udvalget består af 5 politisk udpegede medlemmer og skal sammensætte en grundliste, der afspejler Dragør Kommunes befolkningssammensætning. Du er ikke garanteret en plads på grundlisten, selvom du opfylder kravene. Hvis du bliver optaget, er det heller ikke sikkert, du bliver indkaldt som lægdommer. Domstolene udvælger nemlig lægdommer ved lodtrækning blandt personerne på grundlisten. Som lægdommer får du i øvrigt 1.100 kr. Per dag. I nogle tilfælde kan du også få transportgodtgørelse. Er du på kontanthjælp, kan betalingen som lægdommer medføre fradrag i din ydelse. Du kan søge om at blive lægdommer ved at udfylde ansøgningsblanketten på Dragør Kommunes hjemmeside. Og ansøgningsfristen det er altså mandag den 12. oktober i år, og periode for udpegningen er 1. januar 2028 til 31. december 2031. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.
0: Velkommen til programmet Dansk og Dejligt hos os her på Amager Radio. Det er blevet tid til, at vi i denne her time præsenterer endnu en dansk kunstner. Det bliver Michael Falk, som får lov at fylde æteren det næste stykke tid. Han afløses lidt senere af Poul Krebs. Det er dansk, og det er dejligt den næste time på Amager Radio.

Du lytter til programmet Dansk og Dejligt hos os her på Amager Radio. Vi har taget fat i noget af den store musikskat fra Michael Falk. Nummeret vi hører nu, det er Endelig Sommer. Du kan også glæde dig til, i aften er vi ikke til at slå. Jeg gør det aldrig mere. Pas godt på dig selv. Og hvad så København? Vi har

Det er så skønt og dejligt. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, og nøj, hvor har jeg glædet mig. En times musikalsk underholdning ligger og venter forude. Jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt. Velkommen ombord.

Et fantastisk nummer hentet tilbage i tiden, nemlig gode gamle George McRae og storhittet. Jeg tror faktisk, vi er landet i slutningen af 70-årtiet her sammen med nummeret Rock Your Baby. Det er Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter. Hver eneste uge dukker jeg op med musik fra egen pladesamling. Nu skal vi have en lækker sag her sammen med Peter Kent i nummeret It's a Real Good Feeling.

Og således røg vi ud af Peter Kent og en lækker version af nummeret It's a Real Good Feeling. Nu er vi landet over i Jane Candler og nummeret Get Down.

Vi har nu taget hul på en rigtig lækker sag. Vi skal nemlig have fat i Mike Henry og hans version af det gamle blærede high gloss nummer, nemlig You'll Never Know. Her der har den fået en frisk update, og det er den ikke blevet dårligere af. Det er Mettes Mix Radio. Et stort og godt velkommen til.

Der var smæk på versionen af You'll Never Know. Nogle gange så skal man jo lave originalversioner værre. Nogle gange så går det godt. Jeg ved ikke, hvad du synes, men der var meget tempo på her. Det er der så til gengæld ikke unødigt på nummeret her. Young Hearts Run Free med Candy Staton. Det er Mettes mix, og vi er godt på vej mod den første brugte halve time.

Du er landet i Mettes Mix Radio, præcis som du måske plejer en gang om ugen. Du kan i alle tilfælde høre mig ugentligt lige her på din helt egen lokale. Her der fik vi en blæret remixet ting sammen med DJ Vas. Og ved I hvad, nu har jeg besluttet her lige præcis halvvejs i mit program, at det skal være stille og smukt, og det skal det sammen med Electric Light Orchestra.

En klassiker er de absolut store. Hold nu op, hvor er den flot. Det er Yellow, og det er selvfølgelig Jeff Lynne her i forgrunden. I øvrigt herren, som jo har skrevet og produceret, ja, alle Yellows numre. Wow, så lækkert. Det bliver det sandelig også nu. Nu skal vi i lidt højere tempo. Det skal vi sammen med nummeret You Can Do It. Og det er det, man kalder en 12-tomme version. I gamle dage, der var det man kaldte en maxi-single, da vi købte plader. Jamen, velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet her på din helt egen lokale. Der er gang i Mettes Mix Radio lige indtil klokken den slår helt.

så er der disco på den helt store klinge, og det får mig til at smile stort. Jeg elsker discomusikken, og jeg står ved det. Årstallet er 77, Bee Gees udkom med det store soundtrack til Saturday Night Fever. Her der får vi dem de næste minutter i nummeret You Should Be Dancing.

store mængder klassisk old school disco fik vi her sammen med Bee Gees, hentet tilbage til årstallet 77. Det er mange årtier siden, men stadig her i vores tid, der er det et blæret nummer. Hold op, hvor har de bare givet og leveret rigtig mange fede numre, ikke?

En rigtig bladet version af den gamle start 80'er klassiker med Diana Ross, nemlig Upside Down. Den version, vi lyttede til her, den var cement remixet af ingen ringere end David Morales. Din sidste musikalske minutter i denne omgang Mettes Mix Radio, de går til Peter Brown. Han gav os tilbage i 80-årtiden Dance With Me. Og jeg giver dig den så lige ud af højtalerne her i nyere tid.

Og til tonerne af Peter Brown, der skal jeg til at lukke og slukke for denne omgang Mettes Mix Radio. En stor tak, fordi du har været med på en lytter. Hvis du er frisk, så er jeg så sandelig også igen om en uge lige her på den lokale, når klokken igen slår Mettes Mix Radio. Programmet var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno. Tak for nu og på et stort og godt genhør. Yeah.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med to særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den foreløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.
2: Thank you.

0: Ja, goddag og velkommen til en time med Elvis musik her på radioen, som hedder programmet hedder The Elvis Story, og hvor vi fortæller hele historien om Elvis. Og vi er nået frem til årsskiftet 1969-70 eller næsten, og sådan cirka. Vi kommer i hvert fald hen over årsskiftet i løbet af udsendelsen her. Elvis havde jo haft en gevaldig succes med det her comeback show, der blev vist på amerikansk TV i december 1968, og så gik han i gang med at lave nogle kontrakter for at komme til at optræde igen. Og i første omgang i Las Vegas, og i august 1969, var de så gået i gang med at optræde live ved et arrangement der i Las Vegas. Og det var således første gang i 8 år, at Elvis han optrådte live. Der var et stort orkester med Floyd Dorhorn og dirigent, dirigeret af en mand, der hed Bobby Morris. En af de sange, han sang ved det første show i august 1969, var den sang, der var skrevet af Bee Gees og hed Words. Jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.
1: That's my closing bit, man. I just take a leap right into the crowd.

I sidste udsendelse, der fik jeg nævnt alle de her mennesker, som var med i CCB Band med James Burton i spidsen. Og så nævnte jeg jo før det store orkester, og så endelig havde Elvis jo en vokalgruppe med, en pigegruppe, som Elvis havde hørt synge og syntes, at de var gode. De synger i øvrigt stadig og er stadigvæk aktive. Det var sådan nogle ligesom Supremes, de hedder i øvrigt Sweet Inspiration. Og så var der en herregruppe, der hed Imperial, som også havde været med ved Elvis' anden gospelalbum, som var optaget i 1966 med How, som hedder How Great Thou Art. Og endelig sopranen Millen Kirkham, som jo havde været med Elvis, siden de lavede hans julealbum helt tilbage i 1957. Og så er vi vist klar til at gå på scenen i Las Vegas her igen her med det nummer, de efterhånden begyndte at starte alle showene med, CC Rider.

Elvis, han var ellers blevet tilbudt at være den første entertainer, som skulle optræde på et helt nyt sted her, der hedder The International Hotel i Las Vegas, det der hedder Las Vegas Hilton i dag. Elvis' manager Tom Parker mente nu ikke, det var nogen god idé at være den allerførste på sådan et nyt sted, hvor inden de der små og store fejl, der så var i lag i nye bygninger, de var blevet fundet og rettet til sig. Det var Barbra Streisand, der fik fornøjelsen med at åbne stedet. Og det skete så den 1. juli 1969. Den 31. juli 1969 kl. 10.15 p.m., eller det vi kalder 22.15 herhjemme, gjorde Elvis sin entré for et fuldt pakket showroom.

0: Jeg sagde før, at han kom ud på scenen kl. 10.15 p.m., og det var jo selvfølgelig 10:15 om aftenen der, og det var ikke helt rigtigt det her tidspunkt, der faktisk havde været planlagt til, at han skulle starte. Han skulle have været der allerede kl. 10 præcis. Men han var mere end anvendelig nervøs den første aften, og han kom således lidt senere ud på scenen end oprindeligt planlagt. Og han kom heller ikke ud med den fanfare, han senere benyttede ved sin show. Han kom nærmest snigende ud. Til stede ved premiereaften, der var en hel del berømtheder, celebrities, som man kalder dem i USA. Der var Cary Grant, en skuespiller, Pat Boone, Fats Domino og Sam Phillips fra Sun Record. Og så selvfølgelig en masse pressefolk.
1: Det var en guy, der recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: så skal vi til en af de sange, som jeg personligt holder allermest af i hele Elvis' repertoire. Og i øvrigt nåede han at indspille 770 sange, lige godt og vel, da jeg tror, der er 72 i hele sin karriere. Og den sang, vi skal til at høre her, den nåede en 9. plads på den amerikanske top 100-liste, og i England lå den på en 1. plads i hele 6 uger. Og her i Danmark, der var den som en også en hit, og i min bog, der er den det stadig. The Wonder of You.
1: I said to give him a minute, so I'll recite something. Four score. No, forget it. Everybody ready? All right. Watch me goof it up now. So.

Yeah. It just gives me a little time to breathe, folks. It's a

0: 가지고 있고.
1: You can have your thing back here.
2: Ja, ja. Elvis, han havde vist ikke rigtig teksten med til Hey Jude her, men i hvert fald så slog han over i den og et up-tempo version her. Vi har jo hørt her i udsendelsen, at Elvis, han både lavede Neil Diamond og Dale Shannon, og han lånte også noget fra Tina Turners repertoire, når han begyndte at synge om Mississippi-juledammeren Proud Mary.

0: Thank you. Thank you. I know, I just a second, man. I'm about to lose my... Anyway, my scarf's too short, my belt's falling off. I'm losing my mind, you know.
1: Ja, han kunne godt lide at snakke med publikum, kunne han, og de morede sig gevaldigt over alle de der ting, han fik brændt af. Og som sagt startede han der i august 69, og så i februar 70, og det blev efterhånden en tradition af Elvis, han var i Las Vegas hver februar og hver august i mange år frem. Den sang, vi så skal høre nu, den er netop indspillet den 19. februar 1970, og sangen er skrevet af en mand, der hedder Joe Sauce. Præcis til Elvis, og den hedder Walk a Mile in My Shoes.

0: næste sang, vi skal høre, den kræver i hvert fald ikke noget særlig introduktion. Live-versionen af In the Ghetto.
1: As a snow flies like

0: Jeg fortæller ikke så meget om Elvis' liv her, sådan indimellem jeg spiller af det her musik. Og det skyldes nok, at alt det her med musik og optræden var hans liv på det tidspunkt. Han kunne simpelthen ikke nå ret meget andet. Ja, selvfølgelig så var han hjemme til jul og fødselsdag og den slags. Men ellers så gik hans tid med prøver og koncerter og turnéer og musik hele tiden. Og en af de største hits, som Elvis havde på scenen og i studiet, på netop det tidspunkt, jeg faktisk også, indtil han ikke var mere, det er Suspicious Mind.
1: Okay.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Vi lever en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker og lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted. Man må sige, det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centeret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul.
2: Hej Michelle. Hej. Velkommen.
1: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Ja, men helt herude på Amager.
1: Ja. Helt ude på Vestamager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
1: I kalder det centrale del af Amager?
2: Ja. Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
1: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
2: Det er i midten, og lidt over mod fælleden.
1: Ja.
2: Så lidt mod vest.
1: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her i jeres kirke, det ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
2: Det gør den, ja.
1: Altså, det er jo også lidt specielt.
2: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
1: Mm.
2: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke, men de ville samles, så byggede de selv et husbolig i Fabriksvej. Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker, ja. Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
1: Ja.
2: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
1: Ja.
2: Så det kan ikke være bedre.
1: Den ligger midt i hele.
2: Ja.
1: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige at hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
2: Jo, jeg hedder Poul Bo.
1: Ja.
2: Og jeg har været præst i mange år.
1: Hvor mange år har
2: det? Jeg begyndte i 1988
1: okay.
2: på Vestjylland i 3 små sovne. Kirke Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej. I 1995.
1: Okay.
2: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
1: Ja.
2: Og
1: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
2: Det letteste forestille sig er det, at vi har en kommune.
1: Ja.
2: Så har vi en region.
1: Mm.
2: Og så har vi et land.
1: Ja.
2: I kirken har vi et sogn. Så har vi et provsti, som består af flere sogne,
1: ja.
2: Og så har vi et stift.
1: Okay.
2: Og vi er Amagerland provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
1: Mm.
2: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Mm. Tilsyn med kirker, provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i, i Tårnby og Dragør kommuner fordeler økonomien.
3: Ja, okay.
2: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
3: Ja.
2: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
3: Ja, de skal vedligeholdes.
2: Ja. Ja.
3: Okay, jamen så har du det nok at se til, tænker jeg.
2: Det,
3: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså, er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
2: Nej, det tror jeg ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og den er ikke omgivet af død.
3: Nej.
2: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegård, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
3: Men det har du faktisk ret i. Er der ikke nogen kirkegård? Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene?
2: Nej, det er der ikke.
3: Hvor, må jeg spørge, hvor I kommer fra?
2: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
3: Og det er Tårnby Kirkegård? Okay, den hører til den. Okay,
2: ja.
3: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
2: Ja, man har jo hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
3: Okay.
2: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
3: Okay.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så Tårnby.
3: Ja. Så hvad så, når... Jeg tænkte, at I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så... kisten til Tårnby, og
2: så har vi en kirkelig handling her, og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned, og så holder bilerne ude på parkeringspladsen, og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege, men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her, så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem der skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
3: Ja. Og så tager du med derud?
2: Jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
3: Okay. Det er jo også lidt specielt.
2: Meget specielt. Ja. Men det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærke til ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
3: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
2: Også i den grad. Jeg har jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
3: Ja.
2: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
3: Ja.
4: Ja.
3: Det er fint. Ja. Vi klipper bare det ud.
2: Det er godt.
3: Ingen problemer.
2: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
3: Ja.
2: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
3: Ja.
2: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden, fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og da helt sikkert i min, Det her, det er jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
3: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså, er det ikke noget, altså, fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
2: Jo.
3: Andre kulturer, de ser jo også som døden, som sådan en naturlig hændelse, end noget, altså, de lever med det på en anden måde, ikke?
2: Jo, fordi man ser det. Ja. Og det er klart, at når vi har sygehus, og der er mange dør det her, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme.
3: Mm-hmm.
2: Og ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
3: Ja.
2: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
3: Ja, ja.
2: Og så er det slut.
3: Ja. Hvordan har du det selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
2: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
3: Ja.
2: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
3: Ja.
2: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
3: Ja, præcis.
2: Og der tror jeg da, at min kristen tro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det.
3: Mm-hmm.
2: Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal jo leve det, vi tror.
3: Yeah.
2: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
3: Lovede han os det?
2: Det lovede han os, ja.
3: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
2: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
3: Ja, ja, det gør det da.
2: Ja.
3: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget. Så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
2: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden.
3: Mm.
2: Og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
3: Og så tager vi til himlen?
2: Ja.
3: Der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
2: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
3: Ja.
2: Og så skal vi genopstå med krop
3: okay.
2: og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, at det ved vi faktisk ingenting om.
3: Nej.
2: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet, der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, at i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
3: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
2: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
3: men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø. Men vi skal midlertidigt dø.
2: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære, og det er selvfølgelig der, hvor døden er alvorlig.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Ja, fordi dem kender man ikke på den anden side.
2: Det ved vi ingenting om.
3: Det ved vi heller ikke.
2: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn, og med dig, hvis du vil med.
3: Ja, på den anden side.
2: Ja.
3: Men man ved ikke, hvor
2: når Jesus kommer og genopretter det hele.
3: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
2: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
3: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
2: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
3: Ja.
2: Tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
3: Mm.
2: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
3: Ja.
2: Og ikke en dag før.
3: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Har han lagt en plan for os, tror
2: du? Ja, han ved... Han ved, hvordan det er, men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Så siger jeg, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går den rigtige vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke. Vi har vores frihed til at leve.
3: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
2: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
3: ja.
2: Med fantastiske evner og en frihed.
3: Ja.
2: Og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
3: Til ikke at tænke,
2: ja. Så det der med jamen jeg ved, og det er noget mystisk noget, men det findes jo i relationer, ikke? Du ved hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
3: Ja.
2: Men det er jo ikke en spændetrøje.
3: Nej.
2: Men det er, kan man sige, noget vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det var Kierkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
3: Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud. Og er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
2: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
3: Ja.
2: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester, som er for konfirmanderne, og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag, og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
3: Ja.
2: Og det er jo det, præster er dygtige til.
3: Ja.
2: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash. Hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, jamen, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
3: Ja.
2: Og det er det, vi forsøger.
3: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bude her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
2: Ja.
3: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
2: Ja.
3: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
2: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
3: Hvordan vil du sige, det er sådan en moderne kontekst?
2: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
3: Ja, det skal du gøre.
2: Altså, huset,
3: ja.
2: Det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
3: Ja.
2: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
3: Mm.
2: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
3: Alt det, vi vil.
2: Vi gerne vil.
3: Ja.
2: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er at få virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv ind. Ja. Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
3: Okay.
2: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
3: Fra nogen.
2: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
3: Ja.
2: Med nogle huslejestigninger, for eksempel.
3: Ja.
2: Eller, nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
3: Ja. Det er bare for sjovt, det her, der sker nu. Ja.
2: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her. Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
3: Nej, det
2: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud,
3: ja,
2: som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
3: Ja, det er dyrt her.
2: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal tage højde for, det er, huset er det grundlæggende. Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på. Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
3: Ja.
2: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
3: Så han er ikke glad over det?
2: Nej.
3: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
2: Det handler selvfølgelig også om begær.
3: Ja. Altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
2: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du må, du, fordi det sjove er, at du må gerne begære dit eget hus.
3: Ja, okay. Jeg må gøre, ja, okay.
2: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogen af os er frugtelskere.
3: Ja, men jeg tænker også, altså, fordi jeg må jeg, altså, fordi jeg har altid troet, der lå noget misundelse i det.
2: Det gør
3: den
2: da også.
3: Han ikke måtte, men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, ah, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
2: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
3: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget sådan, så at jeg kan få huset,
2: ja,
3: tage huset, så er vi ude i noget,
2: så er det man begær.
3: Ikke må. Ja. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus, og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
2: Selvfølgelig.
3: Jeg må bare ikke...
2: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til...
3: Okay.
2: Som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
3: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bude? Altså af dem, der er?
2: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bude, det er egentlig at sige, at de tre første handler om forholdet mellem mig og Gud.
3: Ja.
2: Og så... er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet imellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
3: Ja.
2: Og jeg spørger jo konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os. Ære dit eget liv.
3: Ja.
2: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
3: ja,
2: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
3: Mm.
2: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
3: Ja.
2: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at... Nu kan de se, at de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
3: Mm.
2: Det er da...
3: Ja, det er forfærdeligt.
2: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
3: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
2: Det er en naturlig følelse.
3: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
2: Nemlig.
3: Eller at følelsen tager over. Ikke?
2: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode-blomme her til efteråret.
3: Din hvad for en blomme?
2: René Clode.
3: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
2: Den er gul.
3: Den er gul, lille og gul.
2: Nej, den er gul over i det brune orange.
3: Okay.
2: Mm.
3: Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme?
2: Mm.
3: Ja. Hvornår springer de ud?
2: Det er i september.
3: Nej, der er lige noget tid endnu.
2: Jamen, jeg længes.
3: Du længes efter dine blommer.
2: Ja.
3: Ja. Hvor gammel er det blommetræ?
2: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
3: Okay.
2: Så det er 10 år gammelt.
3: Det er kun 10 år gammelt.
2: Ja.
3: Men det blomstrer hvert år. Og...
2: Ja, ja.
3: Ej, hvor godt.
2: Ja.
3: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
2: Ja.
3: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det se sådan der ud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
2: ja,
3: det,
2: men jeg tror, jeg tror ikke det er begær, der stiller. I hvert fald ikke. Nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget. Det er slet ikke det. For de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud. De vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
3: Mm, ja.
2: Man vil gerne være perfekt.
3: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge oplever?
2: For drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
3: Mm, ja.
2: Man vil gerne være perfekt.
3: Men altså, hvordan oplever

0: Jamen, der skal vi skelne, fordi det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
1: Mm.
0: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet, så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
1: Ja.
0: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har to flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
1: Ja.
0: Det er mit kendemærke,
1: ja.
0: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
1: Det
0: må jeg
1: indrømme. Nej, altså, det kan man jo have en holdning til.
0: Ja.
1: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig også. Altså, vi ud der, altså,
0: ja, ja,
1: og
0: ja.
1: Måden, vi ser på,
0: ja, ja, ja.
1: På udseende, ikke?
0: Ja,
1: det
0: ændrer
1: sig også.
0: Ja, men det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
1: Nå, gør de det?
0: Ja, ja.
1: Det synes de er sjovt.
0: Det synes jeg også selv.
1: Ja.
0: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har den der et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig er, alting hænger sammen. Mm. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields.
1: Ja.
0: Eller som at købe fake kopivarer.
1: Ja, ja.
0: Bare for at gå med
1: om.
0: Det, ja.
1: Ja. Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
0: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere. At vi
1: syndere?
0: Netop, ja,
1: det vil sige. Det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
0: Jamen, synd betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
1: Ja.
0: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv.
1: Mm.
0: Kig på de tulipaner, der står lige derude, og se, hvor smukke de er.
1: Mm.
0: I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv, og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget.
1: Mm.
0: Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller bliv god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
1: Mm. Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge, det her med, at man jo, ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
0: Det er klart.
1: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om
0: ja.
1: Mig, i den, lige den aldersgruppe,
0: ja,
1: hvor
0: det er, klart,
1: det er aller værst, ikke?
0: Ja, og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv,
1: ja.
0: Og hvad vil jeg gerne være, og hvordan tager jeg mig derud, og hvordan skal det gå med mig, det er klart.
1: Ja.
0: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket.
1: Mm.
0: Og hvis ingen andre elsker dig, så er du

0: elsket af din Herre Jesus. Ja. Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting, hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Mm. Altså, der kan man ikke gå og sige, at jeg duer ikke til noget.
1: Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
0: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
1: Nå, og Gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
0: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
1: Altså,
0: og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Nej. Men vi er skabt til fællesskab.
1: Okay, det er vi skabt til. Det, han har skabt os til fællesskab.
0: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
1: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
0: Det er den første kloning i verden.
1: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
0: Okay.
1: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
0: Det ved vi ikke noget
1: eller
0: om.
1: Lavet hende.
0: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
1: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
0: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i. Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
1: Ja.
0: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
1: Ja, det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
0: Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke.
1: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
0: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad fra et fællesskab.
1: Ja.
0: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, de har det godt i klassen.
1: Ja.
0: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget, men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, at jeg duer ikke,
1: så er det
0: negativt.
1: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i? Jamen, altså, det er man jo nødt til.
0: Så er det psykisk vold.
1: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
0: Jo.
1: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
0: Sådan, ja.
1: Ja. Tager du nogle specielle snakke med dem? Nej.
0: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ja. Ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
1: Ja.
0: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
1: Mm.
0: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
1: Det er det.
0: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen det der kunne jeg aldrig drømme om, men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskabet med?
1: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
0: Jeg synes, det jeg ser her, hvor jeg er, så er der virkelig øje for hinanden. Mm. Det må jeg sige.
1: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu her. Ikke?
0: Ja.
1: Jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, eller se ud på en bestemt måde. Ikke? Altså.
0: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det på den måde.
1: Ja.
0: Men der er det, kig ind i Guds øjne, og hør ham sige, jeg elsker dig, jeg har selv skabt dig, og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
1: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
0: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og det tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelne, men at sige, en ting er os som personer, og dem vi er. Noget andet, det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
1: Nej.
0: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig. Og der kommer ingenting imellem den kærlighed. Men du skal altså rydde op på dit værelse.
1: Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden til, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det som vokser.
0: Jamen, det kommer lidt af. Ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til. For vi er jo nødt til at leve som vi er jo nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv. Altså, der kommer jo en hel masse med værdier ind efterhånden, som vi bliver voksne og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det vil jeg leve og dø på?
1: Ja.
0: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske, og så kan man virkelig slå sig.
1: Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
0: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket. Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. Så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse, ikke ind og ud, men konstant, fordi det er den frihed, han har givet mig.
1: Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
0: Ja.
1: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
0: Ja, godt.
1: Vær glad for det, der nu engang er.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo. Det har man set en smuk rose og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målen med livet.
1: Ja.
0: Det er nok.
1: Ja.
0: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker og alt andet i den også, så er det jo så er miraklet jo det, vi lever.
1: Mm.
0: Det er livet, der er miraklet.
1: Og det er det, vi skal være taknemmelige for.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Se på det, lev i det, smag det, duft det,
1: ja.
0: Hør det. Og der tror jeg i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
1: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
0: Jamen, det tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
1: Er det noget, du kan hjælpe med?
0: Det tror jeg bestemt,
1: ja.
0: Ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
1: Ja, præcis.
0: Det er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med dem, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
1: Nej.
0: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
1: Ja.
0: Men det er jo bedrag.
1: Ja.
0: Kig dig om.
1: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
0: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
1: Nej.
0: Men...
1: Ja. Jamen, det var også sjovt.
0: Ja, ja, det havde jeg nok en meget mere håndfast behandling.
1: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden det. Så den får du ind.
0: Yes. Ja.
1: Ja. Men altså... Når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig, det er jo okay at være misundelig, det er begæret, der er et problem.
0: Ja.
1: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at få vendt nogle ting.
0: Ja.
1: Oplever du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
1: Ja.
0: Og så har vi jo i Folkekirken lavet tjenester på nettet.
1: Ja, det har jeg godt hørt om.
0: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende.
1: Mm.
0: For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
1: Mm.
0: Ja. Men præster er gode til at tale omkring, hvordan vi forholder os til vores liv.
1: Mm. Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
0: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
1: Ja.
0: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden. Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
1: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
0: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde. Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
1: Ja. Og møde nogle mennesker.
0: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
1: Så måske har det lidt på samme måde.
0: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
1: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
0: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
1: Ja, ikke?
0: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
0: Det tror jeg også.
1: Altså, fordi vi flygter jo fra den hele tiden.
0: Ja.
1: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen,
0: og så skal vi
1: gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her
0: død.
1: Altså, vi render jo fra den hver dag.
0: Ja, det er det.
1: Der må være nogen, der er bange for den derude.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
1: Men tror du, det er døden, vi er bange for, eller måden? Tror du ikke, det er mere det måden, vi skal dø på, vi er bange for?
0: Jeg tror, det er meget individuelt.
1: Ja.
0: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage. Men hvis der er nogen, der siger til mig, at de ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået? For døden skal man da være bange for. Altså det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Mm. Altså, jeg hader døden.
1: Mm. Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
0: Nej.
1: Men er det ikke, det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
0: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
1: Altså, når vi bliver bange for, altså, så er det vel egentlig...
0: Så lader du være med at dø. Så spiser du ikke så meget slik.
1: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
0: Jo. Men det er angsten for det ikke at være perfekt, det er jo en del af det, ikke?
1: Altså, ja.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden.
0: Det gør vi, ja. Ja. Den har sine skygger ind i os. Og den, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror, og det er jo der, hvor jeg, hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden side. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen.
1: Mm.
0: Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker, og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
1: Nej, altså der er jo, man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion på det, jeg skulle dø, men der er også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod døden til det sidste, ikke?
0: Ja,
1: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være bange.
0: Jo.
1: Altså, så der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
0: Ja, en af de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve,
1: ja.
0: jeg skal overleve. Så ja. I den forstand, ja.
1: Ja,
0: men det er det jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
1: Det er det, man kæmper for der.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja, det er, ja, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her. Hvorfor skal vi så væk herfra?
0: Ja.
1: Altså det kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt. Ikke? Altså, altså det er
0: men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig at ville konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
1: Mm. Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed. Så ville vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
0: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
1: Nej, det synes du ikke.
0: Men det, vi kan tilbyde, er jo fællesskab.
1: Ja.
0: Det er fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her. Til forskellige ting og sager.
1: Og hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester, hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
1: Det lyder godt. Hvad er det? Skal jeg bare lige høre?
0: Ja, nu blev det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
1: Ja.
0: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
1: Nogle budskaber. Og,
0: ja.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er så velkommen, Michelle.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt.
2: Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske, uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og
3: Amager Radio siger tak for i dag, og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør, og god aften.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender Softteam her på Amager Radio.